et krammer svært. Dyfors nøj med at slå dem for norm, dem der er et vøjt af mit fornach for